0: Pues no sé si acabaremos con... bueno, queríamos darle un poco de la presentación de un libro titulado Feijóo, biografía de un farsante. Bueno, de un farsante, pero está en gallego el título. Y no autorizada esta biografía. Lo que es interesante, se presenta en la librería Cartabón y la editora es las ediciones La Llovento. El libro es de Manuel Monge, que es el que presenta. Bueno, ahora está firmando ejemplares en la librería. Vamos a ver si podemos escuchar bien.
1: Por completo, eu viña esta presentación do libro a ver se entre...
2: Estamos acomodando,
1: a ver se entre Manolo Monge e Ana Gandón me aclaraban unha cousa. Se foi certo que a Núñez Feixó lle ofreceran ser o candidato número un por a esquerda galega en Ourense. Pero claro, fun o primeiro en chegar aquí e como pasa das mesas electorales, como Ana Gandón non pudo vir, dixo, bueno, pois tú ocupas a mesa. Como electoral. E estou aquí encantado de presentar o meu amigo desde hai moitos anos, Manolo Monge. Eu creo que a maioría dos que estades aquí xa o conocedes. Non naceu en Galicia, pero é un galego. Empezou a militar en partidos españois, pero é un nacionalista de pro. A súa vida é unha vida de loitador, de actividade, pasando por todos os aspectos, primeiro como mestre, máis ou menos relacionado cos ambientes católicos, despois, bueno, xa co RT, despois xa entrou Esquerda Galega, despois foi concelleiro do Bloque, bueno, a súa trayectoria é moi amplia e digo, é sempre de loitador incansable. Este non é o primeiro libro, nin é o segundo, nin é o terceiro dos que fai Manolo Monge. Monge ten unha habilidade que é rastrexar todo o que se publica e poñelo para que o podamos ir consultando, para que podamos ir mastigando como que iramos. Eu diría que este é un libro, como outro moito dil, un libro argumentario. Se lemos este libro e poñemos en cuestión e o resumimos, pois podemos discutir, podemos lanzar ideas, podemos hasta lanzar proclamas, porque este é un libro de combate. Manolo, ademais, algúns facemos tamén libros máis ou menos de combate, pero se cadra non o dicimos. Manolo...

sei que o di. Manolo é um livro de combate que saca para dar unha batalla política, eminentemente. E Feijó, eu creo que a persona, desde os seus comezos en política, que ten, por así decirlo, máis aristas. Non só aristas, que lle foron botando unha patina que eu estou alucinado como logrou mantela. É algo de xornalismo conozo. Feijó era odiado cando nomearon xa dos primeiros cargos. Odiado por xente do PP. Baltar non podía velo. Cando nomearon vicepresidente, eu preguntei a Baltar dun xantar, e preguntei-lle, e quen é este Feijó? E díxome, vai aos Peares e pregunta por o seu tío. Eu díxelle, pero quen era o seu tío? Ah, ti eres xornalista. Así que, en vez de ir directamente a chantada, vaste por os Peares e preguntas aos teus amigos que tes ali, e senón, pregunta ao teu pai cando chegas a chantada. Bueno, non vou dicir quen era o seu tío. Os poucos días xantei con outros dous conselleiros do PP en Santiago. Preguntei o mismo que este señor privatizador que empezara aquí do Hospital de Vigo, privatizando, ¿verdad? Xa, nadie se acorda de eso, nin lle sacan nadie. Despois foi a

Sempre co capital, sempre co ricos. Isto hai que subliñarlo moito. Esta xente non está despistada. Saben perfectamente o que fan cando toman decisións para a sanidade, para o ensino, para... Saben perfectamente. Sempre co capital, sempre co ricos. E toman as medidas oportunas para que sexa así. Imposto de patrimonio. Bueno, pois pues os que teñen máis de 3 millóns de euros, pois pues vamos a facerse aquí unha rebaixa ou lles perdonamos o imposto. As energéticas, habría que tomar medidas para que non estén forrándose, non? Con eso que chaman beneficios caídos do ceo. Non, non, eso non. As energéticas non se les pode tocar. É dicir, que defenden o seu, que é normal. Eu sei que explicar a xente que non, non é que este ben ni mal, é que é a esencia do capitalismo e como controlan os medios de comunicación e os gobernos, pues, están a servicio dese capital. Utilización partidista son todos temas... como vedes de actualidade, utilización partidista das víctimas de ETA. Bueno, pues resulta que, pues claro, con estos de ETA, pues, ni falar, ¿eh? Porque os de Bildu son de ETA, cuidado. Os de Bildu son todos de ETA, sin excepción. ¿Eh? Otro día, no sé si viste de eso en la televisión, era gente sindical de Comisiones Obreiras,